hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako od unutarnjeg neprijatelja stvoriti prijatelja? Kako požudu i gnjev pretvoriti u vjernost i ljubav? Na koji način možemo biti prijatelji sa svojim unutarnjim neprijateljima kao što su požuda i gnjev? Jedino osluškivanjem onoga što nam ti neprijatelji poručuju. Požuda poručuje: ja imam mnogo neispunjenih želja. A gnjev dodaje: ima li ikoga na svijetu da me uistinu voli? Umjesto da se svoje požude i gnjeva otarasimo kao neželjenih gostiju, priznajmo da je našem tjeskobnom, preopterećenom srcu potrebno ozdravljenje. Naš nemir zahtjeva od nas da se domognemo istinskog unutarnjeg mira u kojemu je požudu i gnjev moguće pretvoriti u dublji oblik ljubavi. Još nekoliko misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Požuda i gnjev kriju u sebi mnogo neiskorištene energije. Kad bi se ta energija pretočila u istinsku, pravu ljubav, bili bismo u stanju preobraziti sebe same i sve one pojedince koji bi inače bili žrtve naše požude i našega bijesa. No, zato je potrebno strpljenje, što je dakako moguće. Što nam Biblija, riječ Božja, ima za reći? Isus kaže: čuli ste da je rečeno, ne učini preljuba, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. A sveti Jakov piše: neka nitko u napasti ne rekne, Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga, nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Ljubljeni, zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše. Življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda. A sveti Ivan: jer što god je svjetovno, požuda tijela i požuda očiju i oholost života, nije od Boga nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje do vijeka. Ne gubi nadu, imaj strpljivosti, jer Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. I znaj, sve će se okrenuti na dobro ako ljubiš Boga. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

0: ponoć je. Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti. Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol bio u bijegu. Za Pavlekom, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Taj postupak na pravosuđima, o čemu resorni ministar Damir Habijan kaže.
1: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
0: Policija je proteklog dana primila dojavu da je na području Josipdola u naselju pod Veljunu ubijena žena. Na mjestu događaja pronađeno je i tijelo muškarca, izvijestili su iz Karlovačke policijske uprave. O tome što je do sada utvrđeno očevidom, izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
2: Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenoga oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo. Događaja dogodili su se unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
0: Dežurni sudac Županijskog suda u Splitu odredio istražni zatvor 19-godišnjaku iz Ploča, osumnjičenom za lažne dojave o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Sumnja se da je prijetnje slao koristeći se tuđim korisničkim računom, a na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika, mlađi je pušten uz nadzor, dok je starijem određen jednomjesečni pritvor. Slučaj su komentirali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su u pravilu djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, morat će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo, jer šteta je već napravljena. Mi smo prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
4: Ovdje je specifičnost ove vrste kriminaliteta, to je da u toj fazi izvida gotovo da nema svjedoka, gotovo da nema nekakvih fizičkih tragova. Sve se zbiva u digitalnom prostoru i zbog toga je i ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, vrlo kompleksno.
0: Vijesti. Međunarodni praznik rada tradicionalno je obilježen u mnogim gradovima, a uz poruke o važnosti sigurnog, dostojanstvenog i primjereno plaćenog rada, veliki broj građana uživa u organiziranim proslavama, bogatim programima i besplatnim porcijama graha. Mnoge Zagrepčanke i Zagrepčani proslavili su ga u Maksimiru uz bogat glazbeni i zabavni program te desetke tisuća besplatnih porcija graha i štrukli.
5: Praznik rada stvarno znači da se opustim, da ne radim.
6: Lijepo je ovdje, lijepo je doći med ljude.
7: Lijepi je osmijeh, puno ljubavi među radnicima, sadašnjima i prošlima.
0: U Maksimiru su bili predstavnici triju obrazovnih sindikata. Na nerazmjer inflacije i povećanje plaća upozorio je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
8: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. Što za stolom, što u javnosti i medijima, što konkretnim aktivnostima. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
0: Vlada nastavlja raditi na povećanju plaća i kroz pregovore o kolektivnim ugovorima, poručuje ministar rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji Alen Ružić.
9: Znamo da nije lako mnogima, posebno onima s najmanjim primanjima, i sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
0: Vijesti. U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U jednoj od ključnih akcija Domovinskog rata na bojištu dugom oko 80 km u manje od 32 sata oslobođeno je 504 km zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudjelovalo je oko 7200 vojnika i policajaca, a među njima i tada 20-godišnji pripadnik 3. gardijske brigade, pukovnik Miroslav Miljak.
10: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružane snage sam došao motiviran baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo tu Republiku Hrvatsku na njezine granice, tamo gdje ona i treba biti.
0: Obljetnica Bljeska obilježena je i u Jasenovcu, koji je proslavio i Dan općine. Kod spomen obilježja Jasenovačka golubica položeni su vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje. Potpisana je i povelja o gradnji spomen obilježja Vrata Hrvatske na ulazu u Jasenovac, a o njegovoj važnosti govori je ministar branitelja Tomo Medved.
11: Jasenovac je u punom smislu Vrata Hrvatske, kao važni prometni pravac i prostor koji svakodnevno dočekuje brojne putnike koji ulaze u Hrvatsku. I upravo zato ovdje nastaje obilježje koje će svjedočiti o snazi Hrvatske države, o žrtvi hrvatskih branitelja, ali svjedočit će o vrijednosti slobode. Mjesto dobrodošlice svakome tko dolazi, ali mjesto koje podsjeća kolika je cijena plaćena za hrvatsku slobodu kroz povijest.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva sa Iranom u pismu poslanom Kongresu. Naveo je da od početka primirja 7. prošlog mjeseca nije bilo sukoba, te da su borbe započete krajem veljače završene. To je objavljeno uoči isteka 60-dnevnog roka tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa. Ostajemo kod američkog predsjednika koji je najavio da će njegova administracija već idući tjedan povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%. Ujedno je optužio Brisel da ne poštuje dogovoreni trgovinski sporazum. Europskim proizvođačima poručuje da carine neće biti veće budu li proizvodili automobile i kamione u pogonima diljem SAD-a.
12: Povećali smo carine jer se kao i obično nisu držali trgovinskog sporazuma koji imamo s Europskom unijom. Dakle, podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD-u gradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika, svi grade tvornice ovdje. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Trumpovu najavu da će povećati carine na automobile iz Europske unije komentirao je predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Rekao je kako ona pokazuje da je SAD nepouzdan trgovinski partner. Odvjetnici osuđenoga ratnog zločinca Ratka Mladića čekaju odluku UN-ova suda o zahtjevu za puštanje na slobodu zbog njegova teškog zdravstvenog stanja. Kako tvrdi obrana, Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina, u kritičnom je stanju nakon moštanog udara. Sud je zatražio neovisno medicinsko vještačenje, nakon čega će donijeti odluku.
13: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
14: Hrvatske stolnotenisačice izborile su nokaut fazu svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. U oba meča odigrana u petak izborile su pobjede u 5 setova. Prvo su za drugo mjesto u skupini pobijedile Tursku, a zatim u doigravanju za prolazak u iduću fazu natjecanja Australiju. Oba odlučujuća peta meča dobila je Lea Rakovac. U pretposljednjem 32. kolu domaćeg košarkaškog prvenstva Šibenka je pobijedila Alkar 91-88, a Cibona je u gostima bila bolja od CDVite Junior 84-74. Bila je to deveta uzastopna pobjeda Cibone, dok je CDVitin pobjednički niz zaustavljen nakon 6 uzastopnih slavlja. Pobjedi unatoč, Šibenka seli u niži rang natjecanja iduće sezone. Novo vrijeme pobijedilo je Futsal Dinamo 5-2 i izjednačilo četvrtfinalnu seriju doigravanja malonogometnog prvenstva na 1-1. Odlučujuća treća utakmica na rasporedu je u ponedjeljak u Zagrebu. Lando Norris u McLarenu izborio je prvu startnu poziciju u sprint utrci Formule 1 u Majamiju, koja je na rasporedu u subotu u 18 sati.
0: Vrijeme. Vremenska prognoza za subotu 2. svibnja. Ujutro svježe, a danju zamjetno toplije. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna između 22 i 24 stupnja. U okolnom gorju oko 17 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
15: Hitovi koji vlada u svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koje vladaju svijetom, pjesme koje su trenutno među najpoštanijima na evropskim radiopostajama. Čućemo ih u otprilike pola sata, malo više. Započinjemo s pjesmom New Religion, oni su Bebe Rexha i Faithless, 6. ožujka ove godine. Pjesma je prvi put puštena u eter. Punktol i Applebaum su producenti. Inače, Bebe Rexha će uskoro objaviti novi 4. studijski album, zvaće se Dirty Blonde, a u prodaju kreće 12. lipnja. Poslušajmo New Religion, svojevrsnu obradu od Faithless, ona je Bebe Rexha.

su to Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion. Slijedi Lavi Set od dueta Jack i Carla. Pjesma je među najpoštanijima na francuskom govornom području. 24. listopada prošle godine pjesma je puštena u eter. Ness je producent. Pjesma potječe s albuma Oxygen koji je objavljen prošle godine od Jacka. Poslušajmo Lavi Set, oni su Jack i Carla.

Bili su to Jack i Carla u pjesmi La Reset. Slijedi Dermot Kennedy i pjesma Funeral u eteru 21. siječnja ove godine. Prvi album Dermot Kennedy objavio je 2019. A najsvježiji treći studijski album The Weight of the World 3. travnja ove godine. Prvi single je pjesma Funeral. Poslušajmo ga, Dermot Kennedy. Well, you were staring down disaster.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedya i pjesmu Funeral. Slijedi nam trenutno veliki hit. Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedya i pjesmu Funeral. Slijedi nam trenutno veliki hit.

Bili su to Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight, a slijedi Tila i pjesma Chanel. Pjesma je do sada ostvarila preko 100 miliona klikova na YouTube-u, apsolutno veliki hit. Pjesma će se naći na albumu A-Pop. Drugi je to studijski album od ove južnoafričke pjevačice Tile. Poslušajmo ju u pjesmi Chanel.

Čuli smo Tilu i pjesmu Chanel, a slijede Clock Clock i Out of the Dark. Grupa je iz Njemačke, predvodi je pjevač koji je porijeklom iz naših krajeva, Bojan Boki Kalajdžić. Inače, grupa djeluje u gradu Mannheim. Dirk Schumps je producent pjesme. Slušamo Out of the Dark i Clock.

0: till everything fades out. Oh, I get lost sometimes.
1: Točno je pola sata iza ponoći.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Slijedi južnokorejska grupa BTS i novi single Swim sa novog albuma Arirang. Šesti je to korejski album, a deseti ukupno u karijeri grupe BTS, objavljen 20. ožujka ove godine. Leclerc i Spry su producenti. Slušamo Swim i BTS.

Nakon BTS i pjesme Swim, tu je Alex Warren i pjesma Fever Dream. U eteru od 26. veljače ove godine Adam Jaron je producent. Radi se o takozvanom stand-alone singlu, jer je Alex Warren do sada objavio samo jedan studijski album, i to u ljeto prošle godine. Slušamo njegovu pjesmu Fever Dream.

Bio je to Alex Warren u pjesmi Fever Dream, a slijede Calvin Harris i Kasabian u singlu Release the Pressure. 6. veljače je pjesma prvi put puštena u eter. Naravno, producent je Calvin Harris, koji je do sada objavio 8 studijskih albuma. Slušamo Release the Pressure, oni su Calvin Harris i Kasabian.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Milesa Smitha i Nala Horana u pjesmi Drive Safe, tu su Bob Sinclair i Kissa u singlu I Can't Wait, svojevrsna obrada stare pjesme iz 86. od skupine New Shoes. Bob Sinclair je naravno producent, ima 56 godina, a u glazbi je od čak 86. I uz I Can't Wait, Boba Sinclaira i Kisse, mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Na području Josipdola policija je pronašla tijela žene i muškarca. O tome što je do sada utvrđeno očevidom izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
2: Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
0: Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
0: 19-godišnjak iz Ploča, osumnjičenom za lažne dojave o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske, određen je istražni zatvor. Sumnja se da je prijetnje slao koristeći se tuđim korisničkim računom, a na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika. Mlađi je pušten uz nadzor, dok je starijem određen jednomjesečni pritvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete sjedne za kompjuter, morat će malo razmisliti što radi, da se ne igra sa vatrom. Jer šteta je već napravljena, prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
0: U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U manje od 32 sata od pobunjenih Srba oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudionik akcije, pukovnik Miroslav Miljak.
5: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružene snage sam došao motiviran baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo Republiku Hrvatsku na njezine granice tamo gdje ona i treba biti.
0: U Hrvatskoj i svijetu obilježen je međunarodni praznik rada. Na nerazmjer inflacije i povećanja plaća upozoravali su predstavnici sindikata, dok iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Kroflin i ministar rada Alen Ružić.
6: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
7: Sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
0: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu. Naveo je da je od početka primirja 7. prošlog mjeseca nije bilo sukoba, te da su borbe započete krajem veljače završene. To je objavljeno uoči isteka 60-dnevnog roka tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa. Talijanski vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti veliki šumski požar u Toskani koji gori od utorka. Posao im otežava jak vjetar. Preventivno je evakuirano oko 3000 ljudi. Požar je vjerojatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala masline koje je izmaknulo kontroli.
8: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura, okrenut će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Slijedi reprizirani program.
8: Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Iz Nature Histrike javljaju vijesti nove za Golubovu špilju. Ovim putem, kažu, obavještavaju javnost da će županijska javna ustanova Natura Histrika i u 2026. godini nastaviti s primjenom aktivnih mjera zaštite unutar i oko evidentiranog speleološkog objekta Golubove špilje u Puli, odnosno da će provesti zabranu posjećivanja špilje u svim oblicima. I ove će godine biti postavljene table zabrane ulaska u špilju na nekoliko mjesta, a nadzor nad navedenim speleološkim objektom provodit će nadležni bez službe javne ustanove Natura Histrika, Lučke kapetanije Pula i grada Pule. Nadzor će biti pojačan i kontinuiran, te će se kažnjavati svi koji ne budu se pridržavali zabrane ulaska. Speleološki objekt prema Zakonu o zaštiti prirode od posebnog su interesa za Hrvatsku, te posjećivanje isključivo dopuštenju imatelju koncesijskog odobrenja za posjećivanje ili dopuštenje za istraživanja. Speleološki objekt spada u europsku mrežu važnih područja za očuvanje vrste i staništa Natura 2000. Špilja je označena kao preplavljena ili dijelom preplavljena morska špilja i štiti se zbog staništa vrijednosti strogo zaštićenih vrsta.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je visoka koncentracija peludi drveća, prevladava pelud breza i hrasta, nema peludi trava i niska koncentracija peludi korova, prevladava pelud crkvine. Breza je vrlo prilagodljivo i široko rasprostranjena vrsta, proizvodi najalergeniji pelud iz skupine drveća. Breza cvate krajem ožujka i početkom travnja te vrlo brzo doseže visoke koncentracije. Nakon razdoblja visokih koncentracija, ovisno o meteorološkim uvjetima, zadržava se u niskim koncentracijama u zraku najčešće do kraja svibnja. Često se sadi kao ukrasna drvenasta biljka u gradovima, preporuča se poseban oprez osobama alergičnim na pelud breze. Hrast, otac svih šuma, izvrsno podnosi gradska zagađenja, posjeduje pelud umjerenog alergijskog potencijala i vrlo je rasprostranjen po cijeloj Hrvatskoj, cvate od travnja do svibnja. Crkvina korovna biljka raširana na obalnom području Mediterana, raste na tlu bogatom dušikom i na nekultiviranim staništima, pokraj putova, zidinama, kamenjarima, ostacima starih građevina. Trajanje peludne sezone ovisi o klimatskim prilikama, a kod nas to je cijele godine. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća i prisutan je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Pelud je visokog alergijskog potencijala.

Dragi slušatelji, dalje su emisiji Priroda oko nas. U Talijanskom nacionalnom parku u razmaku od tjedan dana pronađeno je 18 lešina vukova u, kako se čini, nizu trovanja, koje su zaštitari prirode opisali kao najteže zločine protiv divljih životinja u Italiji u posljednjih 10 godina. Vlasti nacionalnog parka Abruzzo, Lazio i Molise objavili su da je posljednjih dana u 3 različita područja tog velikog parka pronađeno 8 mrtvih vukova. Time se broj popeo na ukupno 18, nakon što je prošlog tjedna otkriveno 10 lešina. Pronađena su i 3 mrtva lisca te jedan škanjac. Izjavili su kako se razočarenje miješa s očajem, te bol koji ide od duboke patnje do nevjerice, poručile su vlasti parka. Nadamo se da se nećemo morati suočiti s novim lošim vijestima. Još jednom ponavljamo, kakav god bio motiv, nezakonitost ili zločin, ne mogu biti opravdani ni na koji način. Kaznena istraga pokrenuta je prošlog tjedna nakon što su čuvari parka u području Fedne pronašli sumnjive otrovane mamce u blizini 5 mrtvih vukova. To je dovelo do sumnje da je i 5 drugih vukova pronađenih nedaleko uginulo na isti način. Provode se testovi kako bi se utvrdio uzrok uginuća, iako su vlasti parka istaknule da istodobna smrt drugih životinjskih vrsta snažno upućuje na namjerno trovanje.

Kako plivaju lososi na kokainu? Rezultati studije utjecaju droge na kretanje divljih riba u prirodnom staništu, koje su prošlog ponedjeljka objavili znanstvenici sveučilišta Griffith u Australiji i švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti, pokazali su da lososi izloženi kokainu u divljini prelaze veće udaljenosti od onih koji nisu bili izloženi toj drogi. Istraživači su upozorili na to da onečišćenje svjetskih voda lijekovima ili farmaceutskim proizvodima predstavlja sve veći rizik za bioraznolikost. Svaka abnormalna promjena u ponašanju životinja zabrinjavajuća, rekao je za Australian Broadcasting Corporation Marcus Michelangeli, koautor studije i istraživač na Australian Rivers Institute i sveučilišta Griffith. U okolišu i vodenim putevima otkriveno su sve veće koncentracije ne samo ilegalnih droga, već i svih vrsta lijekova. Za potrebe studije znanstvenici su uhvatili 100 divljih atlantskih lososa iz jezera Vetern u Švedskoj, te su ih izložili kokainu i metabolitu droge koje se stvara u jetri prije nego što su se počeli pratiti njihovo kretanje. Ono što je pokazalo da su ribe pod utjecajem kokaina tjedno prelazile 1,9 puta veću udaljenosti od ostalih lososa, studija je otkrila i da su lososi izloženi metabolitu preplivali 12,3 km više. Profesor Michael Bertam sa Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti rekao kako studija ukazuje na potrebu za poboljšanjem pročišćavanja i praćenja sustava otpadnih voda. Studija je pokazala da razni lijekovi nisu samo društveni problem, već i pravi ekološki izazov.

0: I vijest za kraj. Povodom Dana planete Zemlje, Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF objavila je kratki animirani film Malo drugačija priča o princezi i žabcu. Edukativna priča namijenjena je djeci, roditeljima, učiteljima i svima koji se rade s djecom. Na jednostavan i blizak način približava zašto su voda, rijetke močvare i prirodna staništa toliko važni za život kakav poznajemo. Na izgled poznata bajka ovdje dobiva neočekivani zaokret. Umjesto klasične priče gledatelji ulaze u svijet u kojem priroda ima glas i poruku. Kroz vizualno privlačnu animaciju djeca uče kako su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa temelj života, te koliko su svi procesi u prirodi međusobno povezani. Uči kako obnovljena prirodna staništa ublažiti posljedice klimatskih promjena poput poplave i suša, koje sve češće postaju dio naše svakodnevnice. Možete ju pogledati na web stranicama WWF Adrije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Na području Josipdola policija je pronašla tijela žene i muškarca. O tome što je do sada utvrđeno očevidom izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
3: Tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenoga oružja